لكتابي توراد دا يا للوح المحفوظ دا بريار من دا و بيمان راقان دون كسوين بخدا ايوال لبرنامي ايمال لاددنو يا خيدبنو فساد و خراب دو جار لزوي دا برپادكن لغفلتي خلچي دا زور قشدكنو دا صلاتي جي زور قو ربدز دهنن لم سردم دا دوباره ام هوا لقرآنيا هاتو تودي